og en skadet mus i fella bak til vann. Hadde jakta på den evighet, men aldri klart å ta den. Hverken Gauda eller Jarlsberg kunne friste.

sana de hari

escrito de a Game Boy. Kanskje har gjort noe galt.

SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygget kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Brasil videre til åttendedelsfinalen i VM etter en 2-1-seier over Japan i går, riktig nok etter overtid. Dette viktig, for brasilianerne ønsker seg en omkamp mot Norge, og det vi som blir motstandere om vi slår Elfenbenskysten i kveld. Oddsen for en norsk seier omkring 60%. Paraguay sendte Tyskland ut av fotball-VM etter en 16-delsfinale på straffer, der det stod 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger. Keeper Orlando Gill reddet straffer fra Kai Havertz og Nick Voltemade. José Canales scoret avgjørende for Paraguay, mens Tyskland fikk en nettkjenning annullert etter VAR-sjekk. En hevnaksjon i desember 2022 fikk katastrofale følger for en uskyldig mekaniker i Telemark. Det var en mann som med vilje kjørte gjennom en garasjeport i høy fart, og bilen falt over mannen. Mekanikeren fikk livstruende ryggskader og har hatt flere operasjoner. Retten slo fast at handlingen var villig, men slapp fengsel på grunn av lang saksbehandlingstid. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stade i går ettermiddag. Seks personer hittil bekreftet drept, og ofrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan og velkommen til sommerblanding der sommerstemningen fortsetter uansett vær og vind. Mitt navn Kyrre Dahl og denne timen skal vi blant annet snakke litt om norske grønnsaker. Fordi nå som sesongen for norske grønnsaker I gang, så lanserer Bama og Gartnerhallen en ny norsk kampanje. Den skal rette oppmerksomheten mot menneskearbeidet som ligger bak råvarene. Og så det trøbbel med leiebil, det det suverent flest tar kontakt med NAF om etter ferien. Det forteller senioradvokat, og det skal du få høre mer om snart. Og generalsekretæren I DNT ser to trender blant de mest populære turene. Folk vil på konseptturer, og så det mange som vil på topptur. Mer om det får du denne timen. Og vi skal gratulere alle fra Kongo som en nasjonaldag I dag. Hvis du vil vite noe spennende om det landet, så det bare å følge med. Og fortsatt god sommer!

Det er nå et værskifte på gang I deler av landet. Her værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter I nord, sånn cirka, med tre dager med regn ser det ut til. Litt rann finere vær I overmorgen, rundt 12 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får 17-18 grader til å begynne med, periode med litt pent vær, regn og 21 grader I overmorgen, ifølge Yr. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 19 grader på det varmeste, men I overmorgen regn og 15 grader. Sørlandet får delvis skyet oppholdsvær, opp I 25 grader på det varmeste, solskinn av mye I morgen, men dagen etter 18 grader og litt regn. Og Østlandet vil få 24-25 grader med delvis skyet oppholdsvær, sånn til å begynne med. I overmorgen 19 grader og regn.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Så var det ut på tur. Sommertur for eksempel, det populært ifølge DNT. Og de har fått en liste over de mest populære sommerturene. De nødvendigvis da fra i fjor, for årets liste litt tidlig. Men generalsekretær som heter Inge-Lise Blyverke sier at det to trender blant de mest populære turene på ut. Folk vil på konseptturer som signatur Norge på tvers og den historiske vandreruta i Aulandsdalen. Og så det mange som vil på topptur, forteller Blyverke. Men de mest populære turene, det var faktisk Trekanten i Trollheimen. Det en tur som går via tre betjente DNT-hytter. Topptur til Glittertinden fra Glitterheim, landets nest høyeste fjelltopp, en svært populær tur. Og så det mange som har lyst til å se hele Norge fra ett punkt. Hele med da gåsetegn. Gaustatoppen blir kalt Norges Kilimanjaro, skriver DNT.

Det fortsatt en del pollen på forskjellige steder I landet. Vi tar pollenvarslet og starter I Finnmark. Det ventet beskjeden spredning av Salix. I Troms og Nordland det ventet beskjeden spredning av Salix og beskjeden spredning av gress. Det samme gjelder Trøndelag. Mens det I sentrale fjellstrøk I Sør-Norge ventet beskjeden spredning av Salix. Indre Østlandet har beskjeden spredning av Salix og kraftig spredning av gress. Møre Romsdal har moderat spredning av gress. Sogn og Fjordane har beskjeden spredning av Salix og moderat spredning av gresspollen. Mens Hordaland har beskjeden spredning av Salix og gress, som gjelder Rogaland. Sørlandet har beskjeden spredning av Salix og kraftig spredning av gress, som gjelder Østlandet. Beskjeden spredning av Salix, kraftig spredning av gress og bjørkepollensesongen avsluttet. Burått kommer kanskje neste uke.

Det en stjernetrio som skal promotere norske grønnsaker. Erling Braut Haaland, Christian André Pettersen og Johannes Høsflot Klæbo, leder an når de norske grønnsakene tar hovedrollen, skriver Bama. Nå som sesongen for norske grønnsaker i gang, så lanserer Bama og Gartnerhallen en norsk kampanje som retter oppmerksomheten mot menneskene og arbeidet som ligger bak råvarene. Og gjennom kampanjen så får publikum følge reisen fra jord til bord med Haaland, Klæbo og Pettersen som sentrale profiler. Markedsdirektør i Bama, Jon Eivind Fornes, sier at kampanjens hovedmål å bidra til økt forbruk av norske grønnsaker og inspirere flere til å velge sesongens norske råvarer. Og nå som grønnsakene i sesong, så må alle trå til, sier Fornes. Vi ønsker å vise fram menneskene bak råvarene på en lun og humoristisk måte.

0: Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.
1: Badetemperaturer hører jo sommeren til, og her kommer noen temperaturer fra landets tre nordligste fylker. Nordland for eksempel, 13 grader ved Løkta I Dønna, 11 grader I Vattenvannet I Bodø, 13 grader Håkon Hals, Hamarøy og Lurøy som meldes om 12,2 ved Hamholdveien. I Troms så meldes det om 11,4 grader ved Norsand I Harstad, 11 grader I Lille Rostadvatn I Målselv, og I Tromsø så meldes det om 11 grader blank ved Yggdralshundtunet Gårdshotell I Tromsø. I Finnmark så det hele 18 grader I skogvannet I Alta, Kjerkegårdsbukta Hammerfest har 13 grader, og I Sør-Varanger så meldes det om 14 grader I vannet ved Vaggetemme Vatsø, 9,5 grader ifølge Yrs oversikt. Og vi avslutter med den kaldeste alt, Bjørnøya, 5 grader I vannet.

det moro å kjøre litt rundt når du ute på tur, men det kan fort bli problemer. Og leiebil konfliktsak nummer en ifølge NAF. Trøbbel med leiebil det suverent flest tar kontakt med oss om etter ferien, sier senioradvokat i NAF, Vigdis Svennungsen. Det skade på leiebilen som den vanligste årsaken. For å unngå tvil om når en skade oppstått, bør du sjekke bilen grundig før du kjører av gårde. Gjerne sammen med en representant fra utleieselskapet. Svennungsen sier gå nøye over bilen, ta bilder eller video og få alle skader merket i kontrakten. Ta også bilder før du leverer bilen tilbake. Det kan spare deg for mye bryderi, sier Svennungsen. Sjekk også kilometerbegrensning, drivstoffregler og krav til rengjøring. Det kan bli dyrt å kjøre lenger enn avtalen åpner for, eller levere bil med tom tank eller mye sand og ispinner i setene. Og forsikringen kan også gi skjulte kostnader.

så det TV-tips, så vi skal glatt oppover at Norge spiller fotballkamp. Neida, vi skal selvfølgelig se på den, og det klokka 18.50 på TV2. Da kan du også få med deg 16-delsfinalen mellom Elfenbenskysten og Norge fra Arlington, Texas. 18.50 på TV2 altså begynner sendingen. Jeg har gjett meg til at kampen begynner klokka 19. For øvrig så det også 16-delsfinalen mellom Frankrike og Sverige. Det på TV2 22.50. Og klokka 02.50 i natt så det 16-delsfinale mellom Mexico og Ecuador. Også det på TV2. Andre ting du kan se på, skal hilse på naturen, eller hilse fra naturen. Spektakulære og vakre bilder med naturfilmfotograf Asgeir Helgestad, 21.10 på NRK1. Oljefondet kan du se i reprise på NRK3, episode 3, klokka 22.15 med Nikolai Tangen og teamet.

Det er nasjonaldag I Kongo I dag, og nå det jo to land som heter Kongo. Vi snakker om det som har Kinshasa som hovedstad. Det Afrikas nest største land, og hovedstaden Kinshasa verdens største franskspråklige by, faktisk større enn Paris. Og ifølge Store Norske Leksikon så har landet en enorm jungel og skattekiste av både naturressurser og unik kultur, og det blant annet skimpansenes fristed. Rett utenfor I Kinshasa ligger verdens eneste rehabiliteringssenter for dvergskimpanser. Og elven som landet oppkalt etter, eller begge landene, Kongo heter elven, det verdens nest lengste elv og utrolig dyp. Like utenfor hovedstaden ligger Inga-fallene, en serie mektige stryk og fossefall som har vannkraftpotensial stor nok til å forsyne halve det afrikanske kontinentet med strøm.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding fra Nordre Land, hvor det dansebandfestivalen I Dokka. Det Norges største og ikke minst lengste dansebandfestival. Denne går sammenhengende I tre uker, uke 26, 27 og 28, og avsluttes altså natt til søndag I uke 28. Og vi kan nevne noen av artistene som satt opp, blant annet Lasse Stefans, svensk danseband som regnes som Nordens største danseband. Donis også et populært svensk danseband, mens Blender også et svensk danseband. Mats Blad et klassisk svensk danseband som mange har hørt om, og Steinar Engelbrektsson Band et norsk danseband fra Nordfjord. Husk at oppslagstavla åpen hele sommer for lag og foreninger fra Hadeland og land. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Brasil er videre til åttendedelsfinalen i VM etter en 2-1-seier over Japan i går, riktig nok etter overtid. Dette er viktig, for brasilianerne ønsker seg en omkamp mot Norge, og det er vi som blir motstandere om vi slår Elfenbenskysten i kveld. Oddsene for en norsk seier er omkring 60%. Paraguay sendte Tyskland ut av fotball-VM etter en 16-delsfinale på straffer, der det stod 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger. Keeper Orlando Gill reddet straffer fra Kai Havertz og Nick Voltemade. José Canales skåret avgjørende for Paraguay, mens Tyskland fikk en nettkjenning annullert etter VAR-sjekk. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stade i går ettermiddag. Seks personer er hittil bekreftet drept, og ofrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter

siste dagen i juni. Den aller første sommermåneden over, men vi har heldigvis flere måneder som ligger og lurer. Mitt navn Kyrre Dahl, og dette sommerblanding. Vi skal høre at vi bedre enn både svenskene og danskene. Hva det gjelder? Jo, vi smører oss ofte med solkrem enn svenskene og danskene, men norske menn henger etter, viser en undersøkelse fra Apollo. Og vi skal høre at mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke. De fleste holder faktisk fartsgrensen, viser en ny rapport. Og det nå stadig flere som oppfatter det som normalt å holde fartsgrensen. Færre kjører altså for fort. Og vi skal høre om fire tøffe norske familiefedre som forbereder seg på ro over Atlanterhavet. Det som regnes som verdens tøffeste havroingskonferanse. Konkurranse mener jeg selvfølgelig. Og vi ønsker alle en fortsatt god sommer.

Det er nå et værskifte på gang I deler av landet. Her værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter I nord, sånn cirka, med tre dager med regn ser det ut til. Litt rann finere vær I overmorgen, rundt 12 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får 17-18 grader til å begynne med, periode med litt pent vær, regn og 21 grader I overmorgen, ifølge Yr. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 19 grader på det varmeste, men I overmorgen regn og 15 grader. Sørlandet får delvis skyet oppholdsvær, opp I 25 grader på det varmeste, solskinn av mye I morgen, men dagen etter 18 grader og litt regn. Og Østlandet vil få 24-25 grader med delvis skyet oppholdsvær, sånn til å begynne med. I overmorgen 19 grader og regn.

0: litt hyggelig å melde om noe Norge best I, og nordmenn best I Norden på solkrem, ifølge Apollo. Vi smører oss oftere enn både svenskene og danskene, men mengdemennene henger fortsatt etter. Det viser en landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo. Hele 88,4% oppgir at de smører seg flere ganger om dagen under utenlandsferien. Nesten 1 av 3 svarer at de smører seg hele 5-6 ganger daglig. Ytterligere 33,6% smører seg 3-4 ganger om dagen. Nesten 11% oppgir til og med at de smører seg etter hvert eneste bad. Det vi glade for, sier Beatrice Riviera, som kommunikasjonssjef I Apollo. Det mye som tyder på at solbeskyttelse har en naturlig plass I ferierutinene til mange. Det bare 5,8% av kvinnene som aldri bruker solkrem, men 17,8% av mennene bruker det aldri.
1: Roll on!

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Litt om dagen I dag, det navnedag for Solbjørg og Solgunn. Solbjørg kommer av norrøn saler, som betyr hus, pluss bjørg som kommer av berging eller hjelp. Solgunn et nyere navn. Når det gjelder solens gang, så det blitt litt mindre dagslys rundt omkring. Ikke så mye at vi merker det, men vi kan ta med Inderøy. Soloppgang 02.59, solnedgang 23.40. Reykjavik, Island. Soloppgang 03.04, solnedgang 23.59. Litt av et tidspunkt. Komponist Paul Okkenhaug ble født på denne dagen I 1908. Statssjef I Østtyskland Walter Ulbricht ble født I 1893. Sanger Lena Horne ble født I 1917. Skøyteløper Dag Fornes I 1948. Glasiolog Monica Christensen Solås kom til verden I 1950.

Mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke. De fleste holder faktisk fartsgrensen. Det kommer det fram I en ny rapport som Statens Vegvesen har offentliggjort. Det flere som oppfatter som normalt å holde fartsgrensen, og færre som kjører for fort. De skriver at fart et av de mest krevende områdene å påvirke. De fleste vet at høy fart farlig, men utfordringen ikke bare råkjøring, det gjelder også det å kjøre bare litt over fartsgrensen. En evaluering av fartskampanjen til Vegvesenet, som heter «Flertallet holder fartsgrensen», En evaluering viser at den har bidratt til at flere oppfatter det som normalt å holde fartsgrensen. Færre sier at de kjører for fort, og målinger viser en økning I andelen som holder fartsgrensen. Skal vi få flere til å holde riktig fart, så må vi også forstå hvorfor folk gjør som de gjør I trafikken.

Vi ser på badetemperaturer landet rundt. Et lite utdrag I dag fra Vest- og Midt-Norge. Vi starter med Vestland fylke, som kan fortelle om 18,7 grader ved Klokkarvatnet I Bergen. 18 blank ved Mørkevågen I Bjørnafjorden, og det 14,5 ved Spvika I Gulen. I Sogndalsfjøra så det 17 grader I vannet, og det 17,1 ved Sponavika I Stord. Møre og Romsdal, der melder Kristiansund om 14 grader ved Freistranda, og det 15,5 ved Boggestranda I Molde. 16,6 ved Saltkjelsnes Camping I Rauma, og I Ålesund 17 grader I Breivika. I Trøndelag så det 18 grader I Theisendammen I Trondheim, I Stjørdal 17 grader I Storvika, Steinkjær slår til med 20 grader, Hoøya mens Røros nøyer seg med 16 grader I Gjettkjøna. I Namsos så det 15 grader ved Anton Beach, og I Malvik så det 14 grader I Hundhammeren.

Kinotips denne gangen Supergirl, som aktuell på diverse norske kinoer. Det en action-komedie-superheltfilm, står det i omtalen. Det omtales som da DC Studios nyeste kinofilm, som suser inn på kino over hele verden, med Millie Alcock i dobbeltrollen som Supergirl og Kara Sorrell. Claire Gillespie regisserer filmen basert på et manus av Anna Nogueira, skriver Filmweb. Og litt om hva den handler om. Når en uventet og hensynsløs motstander går til angrep, må Kara Sorrell, også kjent som Supergirl, motvillig slå seg sammen med en usannsynlig alliert. De legger ut på en episk intergalaktisk reise, drevet av hevn og rettferdighet. Og Millie Alcock spiller sammen med Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Crummles, Emily Beecham og Jason Momoa. Dette en film som basert på karakterer fra DC. Kinotipset Supergirl.

Hvis noen hadde spurt meg om jeg ville ro over Atlanteren, så hadde jeg svart, er du gæren? Men noen gærne mennesker er det jo her i verden, og fire norske familiefedre forbereder seg nå på å ro over Atlanterhavet I det som regnes som verdens tøffeste havroingskonkurranse. Nå får prosjektet støtte fra kapitalforvalteren Delphi. Det I desember at det norske laget Norwegian Team India legger ut på en rundt 40 dager lang ferd over Atlanteren uten motor eller seil. Målet pallplass og slå norsk rekord. Kun 20 nordmenn har gjennomført tilsvarende tidligere. Dette en ekstrem prestasjon som handler om utholdenhet, disiplin og evnen til å håndtere usikkerhet over tid, sier Carl Otto Gulseth, som leder for Delphi. Og han sier at det nettopp slike egenskaper som også avgjørende I aktiv kapitalforvaltning. World Toughest Row stiller store krav til både fysisk og mental kapasitet. I flere uker vil laget være overlatt til seg selv I åpent hav.

0: presenter.
1: På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer. Ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding fra Nordre Land, hvor det dansebandfestivalen I Dokka. Det Norges største og ikke minst lengste dansebandfestival. Denne går sammenhengende I tre uker, uke 26, 27 og 28, og avsluttes altså natt til søndag I uke 28. Og vi kan nevne noen av artistene som satt opp, blant annet Lasse Stefans, svensk danseband som regnes som Nordens største danseband. Donnes også et populært svensk danseband, mens Blender også et svensk danseband. Mats Blad et klassisk svensk danseband som mange har hørt om, og Steinar Engelbrektsson Band et norsk danseband fra Nordfjord. Husk at oppslagstavlen åpen hele sommer for lag og foreninger fra Hadeland og land. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SAS varsler i dag en spesiell kunngjøring på en pressekonferanse i København. Avisen Berlingske skriver at det kan gjelde nye fly for et tosifret milliardbeløp og ansettelser av over 2000 personer. Tidligere har Bloomberg omtalt opp til 20 fly, men SAS-sjefen har ikke bekreftet ordren. Satsningen skal gi 25 000 jobber innen 2030. SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stadt i går ettermiddag. Seks personer hittil bekreftet drept, og ofrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene.

Trenger du høytrykksspyling på teltet eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

0: tenner.
1: Knuste vindubrekte hender.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: Antallet bekreftede Ebola-tilfeller i Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent i går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner i landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SAS varsler i dag en spesiell kunngjøring på en pressekonferanse i København. Avisen Berlingske skriver at det kan gjelde nye fly for et tosifret milliardbeløp og ansettelser av over 2000 personer. Tidligere har Bloomberg omtalt opp til 20 fly, men SAS-sjefen har ikke bekreftet ordren. Satsningen skal gi 25 000 jobber innen 2030. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter i Baltikum etter Polen og Litauen. Overrekkelsen skjer i dag under en seremoni i grensebyene Valga i Estland og Valka i Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene til stede sammen med militært personell fra NATO. MGP Junior kommer tilbake i 2027, det melder NRK. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. Påmeldingsfristen allerede 26. august. Nye programledere Martin Lilleberg og Tonje Gilje, og det kort vei til deadline for unge, håpefulle MGP Junior-artister. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.

Heisan og velkommen til sommerblanding, der sommerstemningen fortsetter uansett vær og vind. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi blant annet snakke litt om norske grønnsaker. Fordi nå som sesongen for norske grønnsaker I gang, så lanserer Bama og Gartnerhallen en ny norsk kampanje. Den skal rette oppmerksomheten mot menneskearbeidet som ligger bak råvarene. Og så det trøbbel med leiebil, det det suverent flest tar kontakt med NAF om etter ferien. Det forteller senioradvokat, og det skal du få høre mer om snart. Og generalsekretæren I DNT ser to trender blant de mest populære turene. Folk vil på konseptturer, og så det mange som vil på topptur. Mer om det får du denne timen. Og vi skal gratulere alle fra Kongo som nasjonaldag I dag. Hvis du vil vite noe spennende om det landet, så det bare å følge med. Og fortsatt god sommer!

Det er nå et værskifte på gang I deler av landet. Her værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter I nord, sånn cirka, med tre dager med regn ser det ut til. Litt finere vær I overmorgen, rundt 12 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får 17-18 grader til å begynne med, periode med litt pent vær, regn og 21 grader I overmorgen, ifølge Yr. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 19 grader på det varmeste, men I overmorgen regn og 15 grader. Sørlandet får delvis skyet oppholdsvær, opp I 25 grader på det varmeste, solskinn av mye I morgen, men dagen etter 18 grader og litt regn. Og Østlandet vil få 24-25 grader med delvis skyet oppholdsvær, sånn til å begynne med. I overmorgen 19 grader og regn.

var det ut på tur. Sommertur for eksempel, det populært ifølge DNT. Og de har fått en liste over de mest populære sommerturene. De nødvendigvis da fra I fjor, for årets liste litt tidlig. Men generalsekretær som heter Inge-Lise Blyverke sier at det to trender blant de mest populære turene på ut. Folk vil på konseptturer som signatur Norge på tvers og den historiske vandreruta I Aulandsdalen. Og så det mange som vil på topptur, forteller Blyverke. Men de mest populære turene, det var faktisk trekanten I Trollheimen. Det en tur som går via tre betjente DNT-hytter. Topptur til Glittertinden fra Glitterheim, landets nest høyeste fjelltopp, en svært populær tur. Og så det mange som har lyst til å se hele Norge fra ett punkt. Hele med da gåsetegn. Gaustatoppen blir kalt Norges Kilimanjaro, skriver DNT.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Det fortsatt en del pollen på forskjellige steder I landet. Vi tar pollenvarslet og starter I Finnmark. Det ventet beskjeden spredning av Salix. I Troms og Nordland det ventet beskjeden spredning av Salix og beskjeden spredning av gress. Det samme gjelder Trøndelag. Mens det I sentrale fjellstrøk I Sør-Norge ventet beskjeden spredning av Salix. Indre Østlandet har beskjeden spredning av Salix og kraftig spredning av gress. Møre Romsdal har moderat spredning av gress. Sogn og Fjordane har beskjeden spredning av Salix og moderat spredning av gresspollen. Mens Hordaland har beskjeden spredning av Salix og gress, som gjelder Rogaland. Sørlandet har beskjeden spredning av Salix og kraftig spredning av gress, som gjelder Østlandet. Beskjeden spredning av Salix, kraftig spredning av gress og bjørkepollensesongen avsluttet. Burått kommer kanskje neste uke.

Høsflot Klæbo, leder an når de norske grønnsakene tar hovedrollen, skriver BAMA. Nå som sesongen for norske grønnsaker er i gang, så lanserer BAMA og Gartnerhallen en norsk kampanje som retter oppmerksomheten mot menneskene og arbeidet som ligger bak råvarene. Og gjennom kampanjen så får publikum følge reisen fra jord til bord, med Haaland, Klæbo og Pettersen som sentrale profiler. Markedsdirektør i BAMA, Jon Eivind Fornes, sier at kampanjens hovedmål er å bidra til økt forbruk av norske grønnsaker og inspirere flere til å velge sesongens norske råvarer. Og nå som grønnsakene er i sesong, så må alle trå til, sier Fornes. Vi ønsker å vise fram menneskene bak råvarene på en lun og humoristisk måte.

badetemperaturer hører jo sommeren til, og her kommer noen temperaturer fra landets tre nordligste fylker. Nordland for eksempel, 13 grader ved Løkta i Dønna, 11 grader i Vattenvannet i Bodø, 13 grader Håkonhals, Hamarøy og Lurøy, som meldes om 12,2 ved Hamholdveien. I Troms så meldes det om 11,4 grader ved Nordsjøen i Harstad, 11 grader i Lille Rostavatten i Målselv, og i Tromsø så meldes det om 11 grader blank ved Yggdralshundtunet Gårdshotell i Tromsø. I Finnmark så er det hele 18 grader i Skogvannet i Alta, Kjerkegårdsbukta Hammerfest har 13 grader, og i Sør-Varanger så meldes det om 14 grader i vannet ved Vaggetem. Vadsø 9,5 grader ifølge Yrs oversikt. Og vi avslutter med den kaldeste alt, Bjørnøya 5 grader i vannet.

Det moro å kjøre litt rundt når du ute på tur, men det kan fort bli problemer. Og leiebil konfliktsak nummer en ifølge NAF. Trøbbel med leiebil det suverent flest tar kontakt med oss om etter ferien, sier senioradvokat i NAF, Vigdis Svennungsen. Det skade på leiebilen som den vanligste årsaken. For å unngå tvil om når en skade oppstått, bør du sjekke bilen grundig før du kjører av gårde. Gjerne sammen med en representant fra utleieselskapet. Svennungsen sier gå nøye over bilen, ta bilder eller video og få alle skader merket i kontrakten. Ta også bilder før du leverer bilen tilbake. Det kan spare deg for mye bryderi, sier Svennungsen. Sjekk også kilometerbegrensning, drivstoffregler og krav til rengjøring. Det kan bli dyrt å kjøre lenger enn avtalen åpner for, eller levere bil med tom tank eller mye sand og ispinner i setene. Og forsikringen kan også gi skjulte kostnader. Just the guitar, okay, cool.

skal glatt hoppe over at Norge spiller fotballkamp. Neida, de skal selvfølgelig se på den, og det klokka 18.50 på TV 2. Da kan du også få med deg 16-delsfinalen mellom Elfenbenskysten og Norge fra Arlington, Texas. 18.50 på TV 2 altså begynner sendingen. Jeg har gitt meg til at kampen begynner klokka 19. For øvrig så det også 16-delsfinalen mellom Frankrike og Sverige. Det på TV 2 22.50. Og klokka 02.50 i natt så det 16-delsfinale mellom Mexico og Ecuador. Også det på TV 2. Andre ting du kan se på, skal hilse på naturen, eller hilse fra naturen. Spektakulære og vakre bilder med naturfilmfotograf Asgeir Helgestad, 21.10 på NRK 1. Oljefondet kan du se reprise på NRK 3, episode 3, klokka 22.15 med Nikolai Tangen og teamet.

er nasjonaldag i Kongo i dag. Og nå er det jo to land som heter Kongo. Vi snakker om det som har Kinshasa som hovedstad. Det er Afrikas nest største land, og hovedstaden Kinshasa er verdens største franskspråklige by, faktisk større enn Paris. Og ifølge Store norske leksikon så har landet en enorm jungel og skattekiste av både naturressurser og unik kultur, og det er blant annet skimpansenes fristed. Rett utenfor i Kinshasa ligger verdens eneste rehabiliteringssenter for dvergskimpanser. Og elven som landet er oppkalt etter, eller begge landene, Kongo heter elven, det er verdens nest lengste elv og utrolig dyp. Like utenfor hovedstaden ligger Inga-fallene, en serie mektige stryk og fossefall som har vannkraftpotensial stor nok til å forsyne halve det afrikanske kontinentet med strøm.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding fra Nordre Land, hvor det er dansebandfestivalen I Dokka. Det er Norges største og ikke minst lengste dansebandfestival. Denne går sammenhengende I tre uker, uke 26, 27 og 28, og avsluttes altså natt til søndag I uke 28. Og vi kan nevne noen av artistene som satt opp, blant annet Lasse Stefans, svensk danseband som regnes som Nordens største danseband. Donnes også et populært svensk danseband, mens Blender også et svensk danseband. Mats Blad et klassisk svensk danseband som mange har hørt om, og Steinar Engelbrektsson Band et norsk danseband fra Nordfjord. Husk at oppslagstavlen åpen hele sommer for lag og foreninger fra Hadeland og land. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Politiet har startet etterforskning etter at en mann død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før klokken 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann pågrepet. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til i morgen. Avtalen vil omfatte ansatte i marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Antallet bekreftede ebola-tilfeller i Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent i går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner i landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter i Baltikum etter Polen og Litauen. Overrekkelsen skjer i dag under en seremoni i grensebyene Valga i Estland og Valka i Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene til stede sammen med militært personell fra NATO. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. MGP Junior kommer tilbake i 2027, det melder NRK. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. Påmeldingsfristen allerede 26. august. Nye programledere Martin Lilleberg og Tonje Gilje, og det kort vei til deadline for unge, håpefulle MGP Junior-artister. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

siste dagen i juni. Den aller første sommermåneden over, men vi har heldigvis flere måneder som ligger og lurer. Mitt navn Kyrre Dahl, og dette sommerblanding. Vi skal høre at vi bedre enn både svenskene og danskene. Hva det gjelder? Jo, vi smører oss ofte med solkrem enn svenskene og danskene, men norske menn henger etter, viser en undersøkelse fra Apollo. Og vi skal høre at mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke. De fleste holder faktisk fartsgrensen, viser en ny rapport. Og det nå stadig flere som oppfatter det som normalt å holde fartsgrensen. Færre kjører altså for fort. Og vi skal høre om fire tøffe norske familiefedre som forbereder seg på ro over Atlanterhavet. Det som regnes som verdens tøffeste havroingskonferanse. Konkurranse, mener jeg selvfølgelig. Vi ønsker alle en fortsatt god sommer.

Litt om dagen I dag, det navnedag for Solbjørg og Solgunn. Solbjørg kommer av norrøn saler, som betyr hus, pluss bjørg som kommer av berging eller hjelp. Solgunn et nyere navn. Når det gjelder solens gang, så det blitt litt mindre dagslys rundt omkring. Ikke så mye at vi merker det, men vi kan ta med Inderøy. Soloppgang 02.59, solnedgang 23.40. Reykjavik, Island. Soloppgang 03.04, solnedgang 23.59. Litt av et tidspunkt. Komponist Paul Okkenhaug ble født på denne dagen I 1908. Statssjef I Østtyskland Walter Ulbricht ble født I 1893. Sanger Lena Horne ble født I 1917. Skøyteløper Dag Fornes I 1948. Glasiolog Monica Christensen Solås kom til verden I 1950.

0: Mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke. De fleste holder faktisk fartsgrensen. Det kommer det fram I en ny rapport som Statens vegvesen har offentliggjort. Det flere som oppfatter som normalt å holde fartsgrensen, og færre som kjører for fort. De skriver at fart et av de mest krevende områdene å påvirke. De fleste vet at høy fart farlig, men utfordringen ikke bare råkjøring, det gjelder også det å kjøre bare litt over fartsgrensen. En evaluering av fartskampanjen til Vegvesenet, som heter Flertallet holder fartsgrensen. En evaluering viser at den har bidratt til at flere oppfatter det som normalt å holde fartsgrensen. Færre sier at de kjører for fort, og målinger viser en økning I andelen som holder fartsgrensen. Skal vi få flere til å holde riktig fart, så må vi også forstå hvorfor folk gjør som de gjør I trafikken. Vi kjører ikke bare etter skilt og regler, men også etter det vi tror andre gjør og forventer, sier Guro Ranes, som avdelingsdirektør.
1: Check it out. It feels kind of crazy.

Vi ser på badetemperaturer landet rundt. Et lite utdrag I dag fra Vest- og Midt-Norge. Vi starter med Vestland Fylke, som kan fortelle om 18,7 grader ved Klokkarvatnet I Bergen. 18 blank ved Mørkevågen I Bjørnafjorden, og det 14,5 ved Spvika I Gulen. I Sogndalsfjøra så det 17 grader I vannet, og det 17,1 ved Sponavika I Stord. Møre og Romsdal, der melder Kristiansund om 14 grader ved Freistranda, og det 15,5 ved Boggestranda I Molde. 16,6 ved Saltkjelsnes Camping I Rauma, og I Ålesund 17 grader I Breivika. I Trøndelag så det 18 grader I Theisendammen I Trondheim, I Stjørdal 17 grader I Storvika, Steinkjær står til med 20 grader, Håøya, mens Røros nøyer seg med 16 grader I Gjettkjøna. I Namsos så det 15 grader ved Anton Beach, og I Malvik så det 14 grader I Hundhammeren.

Tips denne gangen Supergirl, som er aktuell på diverse norske kinoer. Det en action-komedie-superheltfilm, står det I omtalen. Og det omtales som da DC Studios nyeste kinofilm, som suser inn på kino over hele verden, med Millie Alcock I dobbeltrollen som Supergirl og Kara Sorrell. Claire Gillespie regisserer filmen basert på et manus av Anna Nogueira, skriver Filmweb. Og litt om hva den handler om. Når en uventet og hensynsløs motstander går til angrep, må Kara Sorrell, også kjent som Supergirl, motvillig slå seg sammen med en usannsynlig alliert. De legger ut på en episk intergalaktisk reise, drevet av hevn og rettferdighet. Og Millie Alcock spiller sammen med Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Crummels, Emily Beecham og Jason Momoa. Dette en film som basert på karakterer fra DC. Kinotipset Supergirl.

På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom

Hvis noen hadde spurt meg om jeg ville ro over Atlanteren, så hadde jeg svart, er du gæren? Men noen gærne mennesker er det jo her I verden, og fire norske familiefedre forbereder seg nå på å ro over Atlanterhavet I det som regnes som verdens tøffeste havroingskonkurranse. Nå får prosjektet støtte fra kapitalforvalteren Delphi. Det I desember at det norske laget Norwegian Team India legger ut på en rundt 40 dager lang ferd over Atlanteren uten motor eller seil. Målet pallplass og slå norsk rekord. Kun 20 nordmenn har gjennomført tilsvarende tidligere. Dette en ekstrem prestasjon som handler om utholdenhet, disiplin og evnen til å håndtere usikkerhet over tid, sier Carl Otto Gulseth, som leder for Delphi. Og han sier at det nettopp slike egenskaper som også avgjørende I aktiv kapitalforvaltning. World Toughest Row stiller store krav til både fysisk og mental kapasitet. I flere uker vil laget være overlatt til seg selv I åpent hav.

Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her i landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye i dueller og i lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor i kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Politiet har startet etterforskning etter at en mann død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før klokken 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann pågrepet. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det Innland og Vestland som har fått flest. Det fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere, med bare 136 av dem 27 nye. I Troms det 277 hurtigladere. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til i morgen. Avtalen vil omfatte ansatte i marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Antallet bekreftede ebolatilfeller i Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent i går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner i landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter i Baltikum etter Polen og Litauen. Overrekkelsen skjer i dag under en seremoni i grensebyene Valga i Estland og Valka i Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene til stede sammen med militært personell fra NATO. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå er ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt er i området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her i landet. Snitthøyden er 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet er snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye i dueller og i lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor i kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Politiet har startet etterforskning etter at en mann er død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før klokken 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann er erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann er pågrepet. Over 350 000 strømkunder i Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført i fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det er Innlandet og Vestland som har fått flest. Det er fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere, med bare 136 av dem 27 nye. I Troms er det 277 hurtigladere. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til i morgen. Avtalen vil omfatte ansatte i marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Da er det på tide å ønske velkommen til kaffepause. På en dag som blir ganske spennende. Man trenger nesten ikke være sportsinteressert engang for å synes det litt interessant at Norge møter Elfenbenskysten i VM. Og la meg si det sånn, hvis vi vinner den matchen, så blir det en forholdsvis legendarisk kamp etter det. For i åttendedelsfinalen så kan vi så møte, eller ikke bare kan, vi vil møte Brasil om vi vinner. De vant nemlig mot Japan i går, og hvis du spør brasilianere, så er Norge en yndet motstand. Først og fremst fordi Brasil aldri har slått oss. Og sist vi møttes i et VM, og det husker du sikkert, da var det fest, da slo vi altså Brasil helt sinnsvagt, men sånn var det. Alt dette vil på en måte bli utløst i løpet av kvelden, den kampen starter klokka 19. Frem til da så skal vi bare hygge oss, og det gjør vi i kaffepausen på sett vanligvis, blant annet med en kaffepause. Det skal jeg komme tilbake til. Vi starter med litt musikk.

har noen som litt mer fotballinteressert enn meg her i redaksjonen, og det snakkes om, ja, men nå skal Haaland og Ødegaard vise seg frem som aldri før, og dette går veien og sånn. Jeg klarer ikke å legge så mye følelse på vektskålen, altså for en landskamp, altså... All tvil til side vil naturligvis at det de norske fargene som henger høyest etter matchen, men om det ikke gjør, så det også ok. Det blir onsdag likevel, om man vil eller ei, og så får man begynne å glede seg over at det sommer og sånn. Hvis det skulle gå veien, ja, så stiger temperaturen også et takk til inni meg. Det skal jeg også innrømme. Hvis du har lyst til å ta kontakt med meg i dag, fortrinnsvis for å ikke snakke om fotball-VM, kanskje en låt, kanskje du har lyst til å drodle litt rundt dagens quiz, for eksempel, så bruk i alle fall sosiale medier. Jeg på dem alle sammen. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren. Ingen doble konsonanter, ingen doble vokaler, ingenting. Finner meg lett og ta sjansen til å ta kontakt.

0: Sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra tule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.
2: Så det quiztid igjen. Vi skal finne frem til et svar på et spørsmål ved hjelp av tre, kanskje litt vage ledetråder. Spørsmålet hvilket land vi ute etter I dag? Du skal med andre ord få tre ledetråder om dette landet. Den ene av dem, den tredje, kommer til å være en beskrivelse av flagget. De to andre mer informasjon, historie, aktige. Utfordringen her da naturligvis å finne frem til svaret innen vi kommer med fasiten. Den kommer ved slutten av timen. Og siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om innsatsen og eller svaret skal bidra til en premiering I dag. Jeg synes det ganske demokratisk og fair. Skal vi se. Første ledetråd I dag at landet vi skal frem til verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Verdens eldste. Hvor finner vi den da? Den ligger innenfor et stykk grenser, så vi skal frem til et land.

funnet frem almanakken. Vi kommet til den 30. juni, siste dag av juni måned. Det Solbjørg og Solgunn som har navnedag I dag. Det passer jo at det står sol først, synes jeg. Eller så det den internasjonale asteroidedagen I dag. Vi skal se nærmere på andre ting som også har sin dag I dag, og som kanskje kunne bli en litt sånn spesiell dag for deg og familien. Hvis du vil. Det kommer etter hvert. I historien I 1658 ble den kongelige livgarde opprettet I Danmark av kong Fredrik den tredje. I 1815 så avsa høyesterett sin første kjennelse her I Norge. I 1960 Zaire ble selvstendig. De skiftet senere navn til den demokratiske republikken Kongo. Romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir for første gang. Det skjedde I 1995. Og I 2007 var det et terrorangrep mot Glasgow lufthavn.

0: Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også keralin, jotun og tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.
1: Ledetråd nummer to i dagens quiz her straks. Takk for at du har hørt på forresten. Det massevis av god musikk i dag, som jeg håper også bidrar til å heve trivselsnivået et hakk eller to. Vi også på utkikk etter et land i dag, og jeg har bare kommet med en bitteliten, meget sparsom ledetråd. Det har jeg fått vite fra opp til flere som har sendt meg meldinger. Første ledetråd var at landet vi skal frem til i dag verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Jeg skal også si at det var nok til at flere har funnet rett svar, altså. Ledetråd nummer to i dag at landet vi skal frem til et stort land på mer enn en måned. En måned, tror du, en måte. Det handler både om en voldsom økonomi og voldsomt forsvar og så videre, men det også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Hvilket land vi ute etter? Jeg håper du har los på svaret. Vi skal komme tilbake med en tredje ledetråd om et øyeblikk.

har jammen gjort en god innsats, synes jeg. Kanskje jeg har vært litt for snill i dag. Kan nesten se sånn ut i forhold til antall svar jeg får inn i hvert fall. Vi er på utkikk etter et land. Jeg har gitt deg to ledetråder. Du skal få dem gjentatt nå om et øyeblikk, og så skal vi beskrive flagget til landet som ledetråd nummer tre. Landet vi skal frem til i dag er verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Punktum. Og nummer to, det et stort land, og det på mange måter. Jeg nevnte for eksempel økonomi, forsvar, etc., men også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og med det så det mange som har klart det. Vi skal gi deg en pekepinn om hvordan flagget ser ut nå, så kanskje vi kommer i havn. Flagget til dagens land kanskje et av de aller enkleste å tegne. Du skal lage en stjerne i hvert fall, og så skal du klistre fire mindre stjerner i en sånn halvmåne rundt den stjerna, og så skal du legge det hele på en rød bunn.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Det var mye sol I hvert fall. Det la jeg merke til når jeg var innom almanakken litt tidligere I morges. Og de som har navnedag I dag Solbjørg og Solgunn. Om Solbjørg så står det at det en norsk og dansk form av kvinnenavnet Solborg. Har opprinnelse I ordene for sol da naturligvis. Hus og gul og hjelp og berging blant andre. Solgunn et nylaget norsk og svensk kvinnenavn fra 1900-tallet. Og navnet satt sammen av norrøne ord, som betyr sol, slag og kamp. Når det gjelder fødselsdager, så det også et par som står oppført her. Blant de mest kjente fødselsdagsinnehaverne I dag Sahid Ali, den norske komikeren, født I 1976. I 1975 ble Ralf Schumacher født, den tyske Formel 1-føreren. Vi har bokseren Mike Tyson inne som bursdagsbarn I dag. Han ble født I 1966. Og så har vi Lars Lillo Stenberg fra De Lillos, norsk musiker, født I 1962.

Det var bare ett land som passet inn i malen I dag, og det var Kina. Det var nemlig Kina vi skulle frem til I dagens quiz. Et land som verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Det kan jo se tilbake på tusenvis av år som land, og under navnet Kina, ikke minst. Skriftspråket eldgammelt. De har oppfinnelser som papir og krutt som kommer fra dem. Og så har de jo noe av verdens beste mat, selvfølgelig. De fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og hvis du skal tegne flagget til Kina, så kommer du langt med to farger, og det rødt og gull. Du bør tegne gullet først, for jeg vet ikke hvordan det ser ut opp på det røde. Men hvis du tegner en stor gul stjerne oppe I venstre hjørne, og så fire mindre stjerner, en sånn halvmåne rundt dem, og fargelegger alt annet rødt, så du der. Kina, riktig svar I dagens quiz. Og den håper jeg du naturligvis landet, kanskje litt lett I dag, vi får se.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding fra Nordre Land, hvor det dansebandfestivalen I Dokka. Det Norges største og ikke minst lengste dansebandfestival. Denne går sammenhengende I 3 uker, uke 26, 27 og 28, og avsluttes altså natt til søndag I uke 28. Og vi kan nevne noen av artistene som satt opp, blant annet Lasse Stefans, svensk danseband som regnes som Nordens største danseband. Donis også et populært svensk danseband, mens Blender også et svensk danseband. Mats Blad et klassisk svensk danseband som mange har hørt om, og Steinar Engelbrektsson Band et norsk danseband fra Nordfjord. Husk at oppslagstavlen åpen hele sommer for lag og foreninger fra Hadeland og land. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Jan Thomas, ja han, han ser jo ut som han photoshoppet på absolutt alle bilder han tar. Litt sånn åpen skjorte, og det noe peks å vise, og alltid noen stylet solbriller, og det liksom den perfekte skygge med skjegg i ansiktet og sånn. Og det synes sikkert ektefellen hans også. De i Spania, hvor Jan Thomas, som rukket å bli 59, og Harlem Alexander, som 39, skal feire bryllup. De ellers ganske ordknappe om detaljene rundt feiringen. VG spurte dem under elfesten tidligere i juni om hva de kunne røpe, og det som kommet frem at de har invitert 50 av sine nærmeste venner til et butikkhotell hvor bryllupsfesten da skal være. Selve bryllupsseremonien foregår i dag. Så vet jeg ikke om de har storskjerm for dem som fotballinteressert, men det får man da anta, tenker jeg.

kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibros Johar på Kampen I Oslo natt til 24. august I fjor. George Wilms kjent I straffskjell og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann I 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet I Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsk tilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt I området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her I landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye I dueller og I lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor I kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Over 350 000 strømkunder I Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført I fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det Innland og Vestland som har fått flest. Det fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere, med bare 136 av dem 27 nye. I Troms det 277 hurtigladere. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Time nummer to av dagens kaffepause. Jeg godt fornøyd, sitter her og hygger meg, og jeg nevnte vel tidligere her i uken at jeg satt her sist i forrige uke, var det. Men jeg satt her og jobbet, og så plutselig så bare falt glasset, det høyre glasset, ut av brillene jeg bruker for å se skjermen her. Og så viser det seg at selve innfatningen var bruket da. Heldigvis så hadde jeg ekstra briller. Det må jo alle som bruker briller for å måtte se skjerm gjøre. Og så har jeg gått til anskaffelse av et sett med nye briller, og de er ganske fancy. Vil ikke si jeg er noen sånn moteikon. Jeg er vel ikke i nærheten av å være på en gang, men jeg synes det passer greit. Jeg er ikke redd av det jeg ser i speilet, for å si det sånn, så da skal den være fornøyd. Hvis du var fornøyd med forrige times quiz, kanskje du trenger å bli satt på prøve igjen. I så fall så har du sjansen vi starter med en ny quiz om bare noen få minutter.

Ja, på tide å starte dagens quiz. Hva skal vi gjøre I dag, da man tror? Vel, tema kjent folk. Ja, eller kjente personer. Det en person vi skal lete oss frem til I dagens quiz. Dette en person som kan være mann, kan være kvinne, kan være norsk, kan være utenlandsk, kan være I levende livet eller ikke være blant oss lenger. Så har vi egentlig åpnet opp det hele her, alle muligheter på bordet. Du skal få tre ledetråder, det kommer I tre forskjellige omganger. Vi skal gjenta disse litt underveis, sånn at du sikker på at du har fått med deg alle tre ledetrådene når vi kommer til slutten her. Ved slutten av timen så kommer fasit, og du din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og det gjelder om innsatsen god, eller bare svaret riktig, du vet. Personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne I moderne tid I Norge. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Spørsmålet hvem kan nå det egentlig være?

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Ja, men altså, skal vi fortsette med quizzen, eller? Godt, da gjør vi det. Jeg fikk faktisk en melding. Har du glemt quizzen? Synne som skriver, nei, jeg har ikke glemt quizzen. Vi i gang med quizzen. Det allerede kommet en ledetråd, men den har du kanskje gått glipp av. La oss gjenta den, så vi alle sammen på samme punkt på spillebrettet her. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at personen vi skal frem til i dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne i moderne tid i Norge. Forgjengeren var for øvrig en brite. Så er vi der vi skal være. Nå alle sammen på rett sted. Vi har fått like mye informasjon. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz. Vi har to ledetråder igjen. Du skal få en til nå, så må du vente litt på den tredje, og så skal du vente enda litt til før du får svaret. Ledetråd nummer to at dagens person oppvokst i Oslo. Barndomshjemmet for øvrig flyttet opp på rot og fraktet til Maihaugen, hvor det bevart for ettertiden.

Hvis du synes musikken faller I smak, topp, du må gjerne si ifra når du liker musikken også. Vi får alltid spørsmål når musikken ikke faller I smak, nemlig. Bruk I så fall sosiale medier, søk meg opp der, heter Endre Lundgren, send meg en privat melding, og så tar vi chatten derfra. Vi kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person, og du skal straks få ledetråd nummer 3. La oss gjenta de to første. Først, personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne I moderne tid her I landet. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Nummer 2. Hun oppvokst I Oslo. Barndomshjemmet har de rykket opp på rot og flyttet til og bevart på Maihaugen, hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3, og dette nok en av de ting vi kjenner henne godt som. Hun særlig kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Hvem kan nå det være? Svar, det får du om et lite øyeblikk.

ting som skal feires I dag. Det vil si du kan velge å feire noe av dette I dag. Jeg vet ikke hva planene for dagen men at du skal innom sosiale medier vel kanskje nesten gitt. Om det Instagram, eller om det Facebook, eller om det Pinterest, eller X.

Da undrer jeg, har du klart å løse dagens quiz? Det håper jeg jo at du har. Jeg har gitt deg det som for noen kanskje fremstår som vage ledetråder, men hadde jeg sagt det åpenbare, så hadde du tatt dette med en gang. Jeg kunne sagt at dagens person beskytter for flere organisasjoner, som for eksempel det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norges Husflidlag. Jeg kan si at hun har den olympiske orden i gull, i tillegg til 47 andre utmerkelser, ordener og medaljer. At hun har bodd på Norges mest kjente gård, og nå bor på den mest fasjonable adresse i landet, med utsikt ned Paradegaten Karl Johans gate. Det Drammensveien 1 for øvrig, og det slottet. Vi skulle nemlig frem til dronning Sonja i dag. Jeg sa hun har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt i moderne tid, og det var dronning Maud. Oppvokst i Oslo, barndomshjemmet hennes flyttet til og bevart på Maihaugen, og så jo dronningen kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Jeg håper du traff blink med dagens quiz. Dronning Sonja i alle fall riktig svar. Gratulerer.

glede og gråt. Men den fineste sangen, den lager all

dagen for et feilslått terrorangrep mot lufthavnen i Glasgow i Skottland. Vi skal tilbake til år 2007. Det var her vi fikk scener med en tanks som stod utenfor terminalbygningen blant annet. Og komikere har også tatt tak i dette terrorangrepet i etterkant for den, jeg skal ikke kalle han stakkars, men terroristene her ble simpelt hen tatt hånd om av skotske reisende som gjorde kort prosess og sørget for at han ble lagt i bakken og at politiet kunne overta. De skulle simpelthen ikke ha at noen skulle drive med terror hos dem. Det kan du være helt sikker på. Skjedde sånn i tretiden på ettermiddagen hvor det var en mørk grønn Jeep Grand Cherokee som ble kjørt inn foran terminalbygningen og satt i brann. Bilen eksploderte så og det ble en større brann av det hele. Heldigvis så gikk ingen liv tapt i den aksjonen.

Hvis du litt glad I tennis, så vet du at et årlig sommerritual, det jo Wimbledon, som nå I gang. Spiller på gress I London. Og her det mange tradisjoner, og ikke minst mange regler, blant annet på hvordan man skal kle seg. Og det flere som stiller spørsmålstegn ved japanske Naomi Osakas antrekk. Hun hyllet sin japanske arv I en spesialdesignet, nytolket kimono under walkouten på Wimbledon, og dette fått flere til å stille spørsmålstegn ved kleskoden. Hun fire ganger Grand Slam-mester og unngikk det typiske sportsantrekket til kampen mot Frankrikes Elsa Jacquemot I går, og valgte I stedet en, må kalle en kjole, som inspirert av en japansk seremoniell drakt. Ser fantastisk ut, men spørsmålet er det innenfor reglene?

0: Maka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Det er et kampdag, og det skal vi gjøre null og intet ut av utover å nevne det i dag, og så skal vi ta med oss resultatet i morgen. Det er det. Det er kaffepausens sportsdekning. Vi har ikke noen sportsavdeling på en måte i kaffepauseredaksjonen, så blir det. Det er ikke fritt for at det er noen her som er mer interessert enn andre. Vi har en her ute med nummer 9 og Braut Haaland på ryggen og rødt. Hvitt og blått og sånn. Og så har vi sånne som meg som er sånn, åja, stemmer riktig, det er VM, ja. Ja, men forhåper det går bra da. Jeg er litt der, jeg håper det går bra. Jeg er litt usikker på om jeg skal se matchen. Mulig jeg gjør, men jeg får gjerne puls hvis det blir liksom for dramatisk. Tenker at jeg kan klare meg uten det. Du får velge hva du gjør. Kanskje det bare egentlig er greit å finne på noe godt å spise, og så blir matchen hva den blir. Uansett hvordan du tilbringer tirsdagen, vi høres igjen i morgen, hvis du har lyst da. En ny utgave av kaffepausen dukker i alle fall opp.

SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus I det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber I Skandinavia ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibros Johar på kampen I Oslo natt til 24. August I fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann I 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet I Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt I området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her I landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye I dueller og I lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor I kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Over 350 000 strømkunder I Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført I fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

God tirsdag, det hyggelig å vite at du her sammen med meg. Jeg heter Hanne, har du akkurat skrudd på for første gang, så kan det være hyggelig, men aldri så liten presentasjon. Har du vært her før, så har du kanskje fått med deg navnet, men det jo sånn at en god ting kan ikke gjentas for mye, og det ble selvskryt, hørte jeg, og det jo ikke bra. Jeg skal prøve å unngå selvskryt videre utover denne tirsdagen her, men jeg håper at uansett at du vil slå følge.

I dag vi på 30. juni, siste dagen I juni måned det allerede, og vi skal se tilbake på historien for å se hva som har skjedd på dagen her opp gjennom tiden. Vi kan starte I 1859, da den franske akrobaten Blondin, som egentlig heter Jean-François Gavary, ja, han krysset Niagara Falls på en line, mens 5000 spente tilskuere så på. I 1926 var det McGraw Electric Company I Minneapolis som solgte verdens første brødrister, der toasten kom sprettende opp når den var ferdig toastet. Og så var det på denne dagen I 1994 at det amerikanske kunstløpforbundet ekskluderte Tonya Harding for resten av livet og fratok henne VM-titlene etter angrepet på konkurrenten Nancy Kerrigan var ganske mye omtalt den saken der. Trine Hattestad satte verdensrekord I spydkast på denne dagen I år 2000 også, med 68,22 meter.

siste dagen I juni allerede, altså vi godt I gang med sommeren. Hva I alle dager det som skjer, Agit? Vi nødt til å ta tak, vi nødt til å bremse tida, vi nødt til å nyte øyeblikkene. Og så har vi jo lært det, at hvis man skal få tida til å føles lengre, eller hvis man ikke vil at tida skal gå så fort eller bremse så hardt, så må man få litt nye impulser I hverdagen, eller I feriedagene. Det jo en ypperlig tid til å få litt nye impulser, da, oppleve litt nye ting og lære noe nytt.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Det å gjøre, eller det å bli en fiasko, innebærer at man mislykkes fullstendig. Det jo det totalt motsatte av å gjøre furore. Og fiasko egentlig en italiensk flasketype, fare fiasko. I betydningen å feile stammer antageligvis dette her da fra italiensk teaterjargong. Men opprinnelsen den litt uklar. Det noen vandrehistorier, og så har du jo denne flaska, og så, ja, det, man vet ikke helt hvor det startet. Men i den norske talemåten så kan å bli eller å gjøre fiasko dokumenteres fra 1841 av, da var det en fremmede ordbok som kom, som Maurits Hansen har gitt ut. Men det viktigste er jo ikke hvor eller når man tok det i bruk, men å vite betydningen av å være eller å gjøre en fiasko. You touch

Du har sikkert lagt merke til det når du ute og snakker med folk, enten det folk du kjenner godt, folk du møter for første gang, eller hvordan det så det sånn at samtalen flyter bedre med noen enn med andre. Og noen mennesker så føles det nesten som man kan prate i timesvis uten problemer, mens med andre så det utfordrende å prate i 2 minutter i heisen en gang. Og hva det som gjør dette her? La oss ta en nærmere titt på hvordan man åpner opp samtalene her ganske snart.

man absolut ikke skal starte en samtale. Og det finns noen regler for dette her. Visst nok Erika Gunnevold, som teolog, foredragsholder og coach, hun sier at går det bra med deg, sånn egentlig ikke en bra måte å starte en samtale på. Ei heller, hatt en fin sommer, for det kan bare bunne I ja eller nei svar. Det ser ikke ut som du har det helt bra, det jo ikke akkurat et kompliment eller noe noen kan svare på. Nei, det kan du ikke mene, det går det heller ikke an å starte en samtale med. Hør nå, her jo en hersketeknikk man ikke skal bruke, akkurat som ærlig talt. Du skal heller aldri starte en samtale med «Nå skal du høre her» eller «Nå skal du høre på meg». Det mulig du ser annerledes på saken, men, eller det mulig du uenig med meg, men det jeg som rett på en måte, det heller ikke lov å drive med. Ikke «Hør etter nå», og ikke «Jeg vet mye om dette».

driver og lærer oss hvordan vi ikke skal åpne en samtale, og et par eksempler til her. Kan jeg stille deg et spørsmål, for eksempel? Det trenger du ikke å spørre om, bare gå rett på spørsmålet. Du kan også la være å starte en samtale med «Jeg må bare si deg noe». Og det der «Du har sikkert hørt dette før, men det ødelegger også en god samtale». Dette «mennene» egentlig helt ulovlig, for da vet man at

Nå har vi jo sett lite grann på hvordan man ikke skal starte en samtale, så da kan man heller ta en nærmere titt på hvordan man kan starte samtalen for å holde den I gang. Og bedre måter å starte en samtale på kan være hvordan har du det om dagen, eller hvordan går det med deg, hvordan livet hos deg da, eller hei, hvordan har du opplevd sommeren, for da må det opplevelser komme fram, vet du. Godt å se deg, hvordan har du det, også en bra måte å starte en samtale på, eller lenge siden, gøy å se deg, når var det vi så hverandre? Andre siste gang. Det fine samtaler som starter med åpne spørsmål, og dette med åpne spørsmål, det kjempeviktig, vet du, for å få en komfortabel samtalepartner der ute. Har man åpne spørsmål, så gir det rom for samtale, I stedet for bare ja-nei, der du må pushe på med nye spørsmål hele tiden for å få vedkommende du prøver å snakke med samtidig, eller til å åpne seg opp I det hele tatt. Da bør du ha en skravlete samtalepartner I tilfelle.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding fra Nordre Land, hvor det dansebandfestivalen I Dokka. Det Norges største og ikke minst lengste dansebandfestival. Denne går sammenhengende I 3 uker, uke 26, 27 og 28, og avsluttes altså natt til søndag I uke 28. Og vi kan nevne noen av artistene som satt opp, blant annet Lasse Stefans, svensk danseband som regnes som Nordens største danseband. Donnes også et populært svensk danseband, mens Blender også et svensk danseband. Mats Blad et klassisk svensk danseband som mange har hørt om, og Steinar Engelbrektsson Band et norsk danseband fra Nordfjord. Husk at oppslagstavlen åpen hele sommer for lag og foreninger fra Hadeland og land. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Hvis du har bursdag I dag, så har jeg lyst til å gratulere deg med dagen. Det noen kjente folk som har bursdag 30. juni også. Vi kan ta med oss Cheryl Cole, som hun blir kjent utover. Men hun bytta navn til Cheryl Ann Tweedy etter hvert da, på grunn av alt styret med eksmannen og det der. Lizzie Kaplan skuespiller og har bursdag I dag. Saida Lee, den norske komikeren, fyller år. Det gjør også Mike Tyson, denne bokseren, var også med I Hangover-filmene, så en slags skuespiller også. Og Lars Lillo Stenberg, gratulerer med dagen til deg også.

En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem I Kløfta på Romerike dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer I boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Kampene I VM I går kveld og I natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse I begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre I konkurransen. Brasil slo Japan I går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus I det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber I Skandinavia ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibros Johar på Kampen I Oslo natt til 24. August I fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann I 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet I Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsk tilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt I området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Den siste dagen I juni har også merkedager ved seg. Det ikke alle merkedager som like kjente. Altså, du har jo jula og påska og 17. mai. Liksom. Det merkedager vi kjenner til. Vi vet hvor det kommer fra og hvorfor vi feirer det. Vi vet også hvordan det skal feires utifra de tradisjonene vi har lagt oss. Men det mindre kjente merkedager også. Den internasjonale asteroidedagen for eksempel, det en FN-dag. Og de har lyst til å bruke dagen til å spre informasjon rundt asteroiderisiko og trusler som forbundet med den risikoen. Da. Det også dagen hvor vi kan markere stjerneskudd. Altså det vakkert når man oppdager stjerneskudd på himmelvelvinga. Det nydelig. Og det kan vi sette oss ned og se etter I dag. Og så det jo som om det ikke har tatt over livet våre nok fra før. Det sosiale medierdagen. Sosiale medierdagen, den internasjonale markeringen som kan skje I alle kanaler.

sender ut en hilsen til Solbjørg, og så sender jeg ut en hilsen til Solgunn også. Begge to har navnedag I dag, og det skal jo markeres og gratuleres med, selvfølgelig. Håper det blir en fin feiring av navnet ditt I dag. Vi skal ha med oss ord for dagen også, som kommer fra en fryktelig kjent fyr. Charlie Chaplin hadde jo sin storhetstid på kinolærret verden over han, og han sa en gang, det å feile betyr ingenting, men det krever mot for å gjøre narr av seg selv.

Har du oppdaget eller har du en mistanke om lekkasje? Røråpneren har god erfaring med lekkasjesøk både i private boliger, firmabygg og kommunale anlegg. I tillegg arbeider vi ofte tett i samarbeid med forsikringsselskaper der en lekkasje har oppstått. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Det mye snakk om sol og ferietid, selvfølgelig fordi vi har kommet inn I fellesferien nå, og mange har tatt ferie. Men det jo også noen av oss som jobber gjennom hele sommeren, og allikevel har lyst til å ha litt farge. Gir det mening om man soler seg gjennom vinduet egentlig? Svaret faktisk, det mulig. Det kom overraskende på meg. Illustrert vitenskap sier det, men man må smøre seg med tålmodighet da, for vinduet det stopper en del av UV-strålene som endrer fargene på huden vår. Hvis man sitter riktig laglig til og flytter seg etter sola gjennom vinduet der, så skal du ikke se bort ifra at du smått om sen I løpet av sommeren kanskje kan se forskjell, men det antagelig så sein endring da, at du bør ta før og etter sommeren bildet for å kunne se forskjellen.

Når jeg først så overskriften går det an å bli brun av soling gjennom vinduet, så skal jeg innrømme at jeg humret litt for meg selv og tenkte, hvem I alle dager stiller sånne spørsmål? Men når jeg da får svar om at yes, med masse tålmodighet og uten andre muligheter enn å sitte I sola, så skal du ikke se bort ifra at det fungerer, selv om det tar fryktelig lang tid. Og det synes jeg jo gledelige nyheter, jeg, I begynnelsen av juli.

Men dersom man sliter med vekta, så kan det hende at du bør sette deg for å sove litt mer. For det å sove jo viktig for mange ting, altså det at vi klarer å konsentrere oss, at vi ikke blir kjempefort sinte, at vi har tålmodighet rett og slett. Det bra for immunforsvaret, det bra for energinivået, og ikke minst så har det jo stor betydning for hvordan vi har det. Men det også forbundet med overvekt og fedme. Man skal ha nok søvn, da vil man også kjenne mindre behov for søtsaker og dårlige matvalg.

Dårlig søvn og overvekt også kan skape en ganske ond sirkel, for hvis man sover dårlig og så legger på seg, så kan det senke den psykiske helsa, og med dårligere psykisk helse, ja, så vil man sove dårligere igjen, fordi man blir liggende og gruble og tenke over ting på natterstid der. Så det handler om å skape den gode sirkelen framfor den dårlige. Og hvis man har havnet I den dårlige spiralen, så bør man jo prøve å komme seg over I den andre.

husk. Det hjelper faktisk ikke med ferie hvis man ikke lærer seg å puste og pause litt grann. Så dersom man har ferie, så gjelder det også å ta små pauser I løpet av dagen, der man tenker på pusten, puster med magen, tar dype drag, senker skuldra, slapper av og blir et nytt og bedre menneske. Enkelt og greit, og det trenger ikke å ta lange tida heller. Jeg bruker ett minutt på å fortelle deg hvor viktig dette og ved å inspirere deg med å ta med noe unyttig fakta som vi ikke har behov for å konsentrere oss for mye om, men som allikevel med på å ta tankene vekk fra andre ting, forhåpentligvis. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, den skal vi få fra vitenskapen om menneske og størrelseforhold for slimhinna som vi mennesker bruker for å lukte, den på størrelsen med et frimerke den faktisk. Og det synes jeg kjempeoverraskende, jeg trodde den var mye, mye mindre.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Jeg klar for å sette på plass denne nedtellingsfunksjonen på telefonen nå. Den innstilt på 22 timer, og den skal startes nå, fordi det 22 timer til jeg skal tilbake her, men da håper jeg at du også på plass for mer trivelig selskap. Det skal jeg lete lenge etter. Takk for at du har vært her I dag. Jeg heter Hanne, og tilbake I morgen samme tid og samme sted. Vi snakkes da. Ha en fin tirsdag. Ha det!

0: Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia, ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nybros Johar på Kampen i Oslo natt til 24. august i fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord.

er det på tide å ønske velkommen til kaffepause. På en dag som blir ganske spennende. Man trenger nesten ikke være sportsinteressert engang for å synes det er litt interessant at Norge møter Elfenbenskysten i VM. Og la meg si det sånn, hvis vi vinner den matchen, så blir det en forholdsvis legendarisk kamp etter det. For i åttendedelsfinalen så kan vi så møte, eller ikke bare kan, vi vil møte Brasil om vi vinner. De vant nemlig mot Japan i går, og hvis du spør brasilianere, så er Norge en yndet motstander. Først og fremst fordi Brasil aldri har slått oss. Og sist vi møttes i et VM, og det husker du sikkert, da var det fest, da slo vi altså Brasil. Helt sinnsvagt, men sånn var det. Alt dette vil på en måte bli utløst i løpet av kvelden. Den kampen starter klokka 19. Frem til da så skal vi bare hygge oss, og det gjør vi i kaffepausen på sedvanlig vis, blant annet med en kaffepause. Det skal jeg komme tilbake til. Vi starter med litt musikk.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Så er det quiztid igjen. Vi skal finne frem til et svar på et spørsmål ved hjelp av tre, kanskje litt vage ledetråder. Spørsmålet hvilket land vi ute etter I dag? Du skal med andre ord få tre ledetråder om dette landet. Den ene av dem, den tredje, kommer til å være en beskrivelse av flagget. De to andre mer informasjon, historie, aktige. Utfordringen her da naturligvis å finne frem til svaret innen vi kommer med fasiten. Den kommer for slutten av timen. Og siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om innsatsen og eller svaret skal bidra til en premiering I dag. Jeg synes det ganske demokratisk og fair. Skal vi se, første ledetråd I dag at landet vi skal frem til verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Verdens eldste. Hvor finner vi den da? Den ligger innenfor et stykk grenser, så vi skal frem til et land.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 30. juni. Siste dag av juni måned. Det Solbjørg og Solgunn som har navnedag I dag. Det passer jo at det står sol først, synes jeg. Ellers så det den internasjonale asteroidedagen I dag. Vi skal se nærmere på andre ting som også har sin dag I dag, og som kanskje kunne bli en litt sånn spesiell dag for deg og familien, hvis du vil. Det kommer etter hvert. I historien I 1658 ble den kongelige livgarde opprettet I Danmark av kong Fredrik den tredje. I 1815 så avsa Høyesterett sin første kjennelse her I Norge. I 1960, Zaire ble selvstendig. De skiftet senere navn til den demokratiske republikken Kongo. Romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir for første gang. Det skjedde I 1995. Og I 2007 var det et terrorangrep mot Glasgow lufthavn.

0: Ledetråd nummer to I dagens quiz her straks. Takk for at du har hørt på forresten. Massevis av god musikk I dag, som jeg håper også bidrar til å heve trivselsnivået et hakk eller to. Vi også på utkikk etter et land I dag, og jeg har bare kommet med en bitteliten, meget sparsom ledetråd. Det har jeg fått vite fra opp til flere som har sendt meg meldinger. Første ledetråd var at landet vi skal frem til I dag verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Jeg skal også si at det var nok til at flere har funnet rett svar, altså. Ledetråd nummer to I dag at landet vi skal frem til et stort land på mer enn en måned. En måned eller en måte. Det handler både om en voldsom økonomi og voldsomt forsvar og så videre, men det også fjerde størst når det kommer til areal og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Hvilket land vi ute etter? Jeg håper du har los på svaret. Vi skal komme tilbake med en tredje ledetråd om et øyeblikk.
1: Ja.

Vi har jammen gjort en god innsats, synes jeg. Kanskje jeg har vært litt for snill i dag. Kan nesten se sånn ut i forhold til antall svar jeg får inn i hvert fall. Vi på utkikk etter et land. Jeg har gitt deg to ledetråder. Du skal få dem gjentatt nå om et øyeblikk, og så skal vi beskrive flagget til landet som ledetråd nummer tre. Landet vi skal frem til i dag verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Punktum. Og nummer to, det et stort land, og det på mange måter. Jeg nevnte for eksempel økonomi, forsvar, etc., men også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og med det så det mange som har klart det. Vi skal gi deg en pekepinn om hvordan flagget ser ut nå, så kanskje vi kommer i havn. Flagget til dagens land

Det var mye sol I hvert fall. Det la jeg merke til når jeg var innom almanakken litt tidligere I morges. Og de som har navnedag I dag Solbjørg og Solgunn. Om Solbjørg så står det at det en norsk og dansk form av kvinnenavnet Solborg. Har opprinnelse I ordene for sol da naturligvis. Hus og gul og hjelp og berging blant andre. Solgunn et nylaget norsk og svensk kvinnenavn fra 1900-tallet. Og navnet her satt sammen av norrøne ord, som betyr sol, slag og kamp. Når det gjelder fødselsdager, så det også et par som står oppført her. Blant de mest kjente fødselsdagsinnehaverne I dag Sahid Ali, den norske komikeren, født I 1976. I 1975 ble Ralf Schumacher født, den tyske Formel 1-føreren. Vi har bokseren Mike Tyson inne som bursdagsbarn I dag. Han ble født I 1966. Og så har vi Lars Lillo Stenberg fra De Lillos, norsk musiker, født I 1962.

Det var bare ett land som passet inn i malen I dag, og det var Kina. Det var nemlig Kina vi skulle frem til I dagens quiz. Et land som verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Det kan jo se tilbake på tusenvis av år som land, og under navnet Kina, ikke minst. Skriftspråket eldgammelt. De har oppfinnelser som papir og krutt som kommer fra dem. Og så har de jo noe av verdens beste mat, selvfølgelig. De fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og hvis du skal tegne flagget til Kina, så kommer du langt med to farger, og det rødt og gull. Du bør tegne gullet først, da, for jeg vet ikke hvordan det ser ut opp på det røde. Men hvis du tegner en stor gul stjerne oppe I venstre hjørne, og så fire mindre stjerner, en sånn halvmåne rundt dem, og fargelegger alt annet rødt, så du der. Kina, riktig svar I dagens quiz. Og den håper jeg du naturligvis landet, kanskje litt lett I dag, vi får se.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding fra Nordre Land, hvor det dansebandfestivalen I Dokka. Det Norges største og ikke minst lengste dansebandfestival. Denne går sammenhengende I 3 uker, uke 26, 27 og 28, og avsluttes altså natt til søndag I uke 28. Og vi kan nevne noen av artistene som satt opp, blant annet Lasse Stefans, svensk danseband som regnes som Nordens største danseband. Donnes også et populært svensk danseband, mens Blender også et svensk danseband. Mats Blad et klassisk svensk danseband som mange har hørt om, og Steinar Engelbrektsson Band et norsk danseband fra Nordfjord. Husk at oppslagstavlen åpen hele sommer for lag og foreninger fra Hadeland og land. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Jan Thomas?
1: Ja, han ser jo ut som han photoshoppet på absolutt alle bilder han tar. Litt sånn åpen skjorte, og det noe peks å vise, og alltid noe stylet solbriller, og det liksom en perfekt skygge med skjegg i ansiktet og sånn. Og det synes sikkert ektefellen hans også. De i Spania, hvor Jan Thomas, som rukket å bli 59, og Harlem Alexander, som 39, skal feire bryllup. De ellers ganske ordknappe om detaljene rundt feiringen. VG spurte dem under elfesten tidligere i juni om hva de kunne røpe, og det som kommet frem at de har invitert 50 av sine nærmeste venner til et butikkhotell hvor bryllupsfesten da skal være. Selve bryllupsseremonien foregår i dag. Så vet jeg ikke om de har stor skjerm for dem som fotballinteressert, men det får man da anta, tenker jeg.

0: I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia, ifølge selskapet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Time nummer to av dagens kaffepause. Jeg godt fornøyd, sitter her og hygger meg, og jeg nevnte vel tidligere her i uken at jeg satt her sist i forrige uke, var det. Men jeg satt her og jobbet, og så plutselig så bare falt glasset, det høyre glasset, ut av brillene jeg bruker for å se skjermen her. Og så viser det seg at selve innfatningen var bruket da. Heldigvis så hadde jeg ekstra briller. Det må jo alle som bruker briller for å måtte se skjerm gjøre. Og så har jeg gått til anskaffelse av et sett med nye briller, og de er ganske fancy. Vil ikke si er noen sånn moteikon. Jeg er vel ikke i nærheten av å være på en gang, men jeg synes det passer greit. Jeg ikke redd av det jeg ser i speilet, for å si det sånn, så da skal den være fornøyd. Hvis du var fornøyd med forrige times quiz, kanskje du trenger å bli satt på prøve igjen. I så fall så har du sjansen vi starter med en ny quiz om bare noen få minutter.

Det er på tide å starte dagens quiz. Hva skal vi gjøre I dag, da man tror? Vel, tema kjent folk. Ja, eller kjente personer. Det en person vi skal lete oss frem til I dagens quiz. Dette en person som kan være mann, kan være kvinne, kan være norsk, kan være utenlands, kan være I levende livet eller ikke være blant oss lenger. Så har vi egentlig åpnet opp det hele her, alle muligheter på bordet. Du skal få tre ledetråder, det kommer I tre forskjellige omganger. Vi skal gjenta disse litt underveis, sånn at du sikker på at du har fått med deg alle tre ledetrådene når vi kommer til slutten her. Ved slutten av timen så kommer fasit, og du din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og det gjelder om innsatsen god, eller bare svaret riktig, du vet. Personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne I moderne tid I Norge. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Spørsmålet hvem kan nå det egentlig være?

0: presenter.
1: På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom

Ja, men altså, skal vi fortsette med quizzen, eller? Godt, da gjør vi det. Jeg fikk faktisk en melding. Har du glemt quizzen? Synne som skriver, nei, jeg har ikke glemt quizzen. Vi I gang med quizzen. Det allerede kommet en ledetråd, men den har du kanskje gått glipp av. La oss gjenta den, så vi alle sammen på samme punkt på spillebrettet her. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne I moderne tid I Norge. Forgjengeren var for øvrig en brite. Så vi der vi skal være. Nå alle sammen på rett sted. Vi har fått like mye informasjon. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz. Vi har to ledetråder igjen. Du skal få en til nå, så må du vente litt. På den tredje, og så skal du vente enda litt til før du får svaret. Ledetråd nummer to at dagens person oppvokst I Oslo. Barndomshjemmet for øvrig flyttet opp på rot og fraktet til Maihaugen, hvor det bevart for ettertiden.

Hvis du synes musikken faller I smak, topp. Du må gjerne si ifra når du liker musikken også. Vi får alltid beskjed når musikken ikke faller I smak, nemlig. Bruk I så fall sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Send meg en privatmelding, og så tar vi chatten derifra. Vi kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person, og du skal straks få ledetråd nummer 3. La oss gjenta de to første. Først, personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne I moderne tid her I landet. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Nummer 2. Hun oppvokst I Oslo. Barndomshjemmet har de rykket opp på rot og flyttet til og bevart på Maihaugen. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3, og dette nok en av de ting vi kjenner henne godt, som hun særlig kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Hvem kan nå det være? Svar, det får du om et lite øyeblikk.

er ting som skal feires I dag. Det vil si du kan velge å feire noe av dette I dag. Jeg vet ikke hva planene for dagen men at du skal innom sosiale medier vel kanskje nesten gitt. Om det Instagram, eller om det Facebook, eller om det Pinterest, eller X, eller LinkedIn, eller hva de heter alle sammen, så det de som har sin spesifikke dag I dag, sosiale medier. TikTok burde jeg kanskje også ha nevnt her. Det dagen for å rette blikket mot himmelen og se etter meteorer. Det kan man jo gjøre sammen med både venner og familie hvis man vil, og har man noe å se det med, en ordentlig, hadde man sagt kikkert, så jo det også noe. Det for øvrig også den internasjonale asteroidedagen I dag, så her det plenty å ta tak I hvis man opptatt av verdensrommet. Liker du gode amerikanske biler, så det Corvette-dagen I dag. Det ikke alle gitt å ha en sånn men det kan jo være at du får se en et eller annet M-car-show eller et eller annet.

undres jeg. Har du klart å løse dagens quiz? Det håper jeg jo at du har. Jeg har gitt deg det som for noen kanskje fremstår som vage ledetråder, men hadde jeg sagt det åpenbare, så hadde du tatt dette med en gang. Jeg kunne sagt at dagens person er beskytter for flere organisasjoner, som for eksempel det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norges Husflidlag. Jeg kan si at hun har den olympiske orden i gull, i tillegg til 47 andre utmerkelser, ordener og medaljer. At hun har bodd på Norges mest kjente gård, og nå bor på den mest fasjonable adresse i landet, med utsikt ned Paradegaten Karl Johans gate. Det Drammensveien 1 for øvrig, og det slottet. Vi skulle nemlig frem til dronning Sonja i dag. Jeg sa hun har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt i moderne tid, og det var dronning Maud. Oppvokst i Oslo, barndomshjemmet hennes flyttet til og bevart på Maihaugen, og så jo dronningen kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Jeg håper du traff blink med dagens quiz. Dronning Sonja i alle fall riktig svar.

Dette er dagen for et feilslått terrorangrep mot lufthavnen I Glasgow I Skottland. Vi skal tilbake til år 2007. Det var her vi fikk scener med en tanks som stod utenfor terminalbygningen blant annet. Og komikere har også tatt tak I dette terrorangrepet I etterkant for den, jeg skal ikke kalle han stakkars, men terroristen her ble simpelthen tatt hånd om av skotske reisende som gjorde kort prosess og sørget for at han ble lagt I bakken og at politiet kunne overta de skulle simpelthen ikke ha at noen skulle drive med terror hos dem det kan du være helt sikker på skjedde sånn I tretiden på ettermiddagen hvor det var en mørk grønn Jeep Grand Cherokee som ble kjørt inn foran terminalbygningen og satt I brann bilen eksploderte så og det ble en større brann av det hele heldigvis så gikk ingen liv tapt I den aksjonen.

Hvis du litt glad I tennis, så vet du at et årlig sommerritual, det jo Wimbledon, som nå I gang. Spiller på gress I London. Og her det mange tradisjoner, og ikke minst mange regler, blant annet på hvordan man skal kle seg. Og det flere som stiller spørsmålstegn ved japanske Naomi Osakas antrekk. Hun hyllet sin japanske arv I en spesialdesignet, nytolket kimono under walkouten på Wimbledon, og dette fått flere til å stille spørsmålstegn ved kleskoden. Hun fire ganger Grand Slam-mester og unngikk det typiske sportsantrekket I kampen mot Frankrikes Elsa Jacquemot I går, og valgte I stedet en, må kalle det en kjole, som inspirert av en japansk seremoniell drakt. Ser fantastisk ut, men spørsmålet er det innenfor reglene?

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Det er et kampdag, og det skal vi gjøre null og intet ut av utover å nevne det I dag, og så skal vi ta med oss resultat I morgen. Det det. Det kaffepausens sportsdekning. Vi har ikke noen sportsavdeling på en måte I kaffepauseredaksjonen, så blir det. Det ikke fritt for at det noen her som mer interessert I den andre. Vi har en her ute med nummer 9 og Braut Haaland på ryggen og rødt, hvitt og blått og sånn. Og så har vi sånne som meg som sånn, åja, ja, stemmer riktig, det VM, ja. Ja, men får håpe det går bra da. Jeg litt der. Jeg håper det går bra. Jeg litt usikker på om jeg skal se matchen. Mulig jeg gjør, men jeg får gjerne puls hvis det blir liksom for dramatisk. Tenker at jeg kan klare meg uten det. Du får velge hva du gjør. Kanskje det bare egentlig greit å finne på noe godt å spise, og så blir matchen hva den blir. Uansett hvordan du tilbringer tirsdagen, vi høres igjen I morgen, hvis du har lyst da. En ny utgave av Kaffepausen dukker I alle fall

Frankrike står foran en ny hetebølge som starter denne helgen ifølge det franske meteorologiske instituttet. AFP melder at Meteo France varsler temperaturer høyst sannsynlig over 35 grader fra fredag. Meteorologene sier foreløpig at de ikke kan anslå hvor lenge eller hvor kraftig hetebølgen blir. I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

God tirsdag, det hyggelig å vite at du her sammen med meg. Jeg heter Hanne, har du akkurat skrudd på for første gang, så kan det jo være hyggelig med en aldri så liten presentasjon. Har du vært her før, så har du kanskje fått med deg navnet, men det jo sånn at en god ting kan ikke gjentas for mye, og det ble selvskritt, hørte jeg, og det jo ikke bra. Jeg skal prøve å unngå selvskritt videre utover denne tirsdagen her, men jeg håper at uansett at du vil slå følge.

I dag vi på 30. juni, siste dagen I juni måned det allerede, og vi skal se tilbake på historien for å se hva som har skjedd på dagen her opp gjennom tiden. Vi kan starte I 1859, den franske akrobaten Blondin, som egentlig heter Jean-François Gavary. Ja, han krysset Niagara Falls på en line, mens 5000 spente tilskuere så på. I 1926 var det McGraw Electric Company I Minneapolis som solgte verdens første brødrister, der toasten kom sprettende opp når den var ferdig toastet. Og så var det på denne dagen I 1994 at det amerikanske kunstløpforbundet ekskluderte Tony Harding for resten av livet og fratok henne VM-titlen etter angrepet på konkurrenten Nancy Kerrigan var ganske mye omtalt den saken der. Trine Hattestad satte verdensrekord I spydkast på denne dagen I år 2000 også, med 68,22 meter.

Det siste dagen I juni allerede, altså vi godt I gang med sommeren. Hva I alle dager det som skjer, Agit? Vi nødt til å ta tak, vi nødt til å bremse tida, vi nødt til å nyte øyeblikkene. Og så har vi jo lært det, at hvis man skal få tida til å føles lengre, eller hvis man ikke vil at tida skal gå så fort eller bremse så hardt, så må man få litt nye impulser I hverdagen, eller I feriedagene. Det jo en ypperlig tid til å få litt nye impulser, da, oppleve litt nye ting og lære noe nytt.

Det å gjøre, eller det å bli en fiasko, innebærer at man mislykkes fullstendig. Det jo det totalt motsatte av å gjøre furore. Og fiasko egentlig en italiensk flasketype, fare fiasko. I betydningen å feile stammer antageligvis dette her da fra italiensk teaterjargong. Men opprinnelsen den litt uklar. Det noe vandrehistorie. Og så har du jo denne flaska og så, ja, det, man vet ikke helt hvor det startet men I den norske talemåten så kan å bli eller å gjøre fiasko dokumenteres fra 1841 av da var det en fremmede ordbok som kom som Maurits Hansen har gitt ut men det viktigste jo ikke hvor eller når man tok det I bruk men å vite betydningen av å være eller å gjøre en fiasko Cool.

Du har sikkert lagt merke til det når du ute og snakker med folk, enten det folk du kjenner godt, folk du møter for første gang, eller hvordan det så det sånn at samtalen flyter bedre med noen enn med andre. Og noen mennesker så føles det nesten som man kan prate I timesvis uten problemer, mens med andre så det utfordrende å prate I 2 minutter I heisen en gang. Og hva det som gjør dette her? La oss ta en nærmere titt på hvordan man åpner opp samtalene her ganske snart.

Vi skal lære oss å holde samtalen I gang, og da kan det jo aller først være greit å vite hvordan man absolutt ikke skal starte en samtale. Og det finnes noen regler for dette her. Visst nok, Erika Gunnevold, som teolog, foredragsholder og coach, hun sier at går det bra med deg, sånn egentlig ikke en bra måte å starte en samtale på. Ei heller. Hatt en fin sommer, for det kan bare bunne I ja eller nei svar. Det ser ikke ut som du har det helt bra. Det jo ikke akkurat et kompliment eller noe noen kan svare på. Nei, det kan du ikke mene. Det går det heller ikke an å starte en samtale med. Hør nå, her jo en hersketeknikk man ikke skal bruke, akkurat som ærlig talt. Du skal heller aldri starte en samtale med «Nå skal du høre her» eller «Nå skal du høre på meg». Det mulig du ser annerledes på saken, men, eller det mulig du uenig med meg, men det jeg som rett på en måte, det heller ikke lov å drive med. Ikke «Hør etter nå», og ikke «Jeg vet mye om dette». Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free?

Vi driver og lærer oss hvordan vi ikke skal åpne en samtale, og et par eksempler til her. Kan jeg stille deg et spørsmål, for eksempel? Det trenger du ikke å spørre om, bare gå rett på spørsmålet. Du kan også la være å starte en samtale med «Jeg må bare si deg noe». Og det der «Du har sikkert hørt dette før, men det ødelegger også en god samtale». Dette «mennene» egentlig helt ulovlig, for da vet man at det kommer noe negativt etterpå når man har startet ut positivt, så det bør man også holde seg unna.

Nå har vi jo sett lite grann på hvordan man ikke skal starte en samtale, så da kan man heller ta en nærmere titt på hvordan man kan starte samtalen for å holde den I gang. Og bedre måter å starte en samtale på kan være hvordan har du det om dagen, eller hvordan går det med deg, hvordan livet hos deg da, eller hei, hvordan har du opplevd sommeren, for da må det opplevelser komme fram, vet du. Godt å se deg, hvordan har du det, også en bra måte å starte en samtale på, eller lenge siden, gøy å se deg, når var det vi så hverandre? Sist en gang. Det fine samtaler som starter med åpne spørsmål, og dette med åpne spørsmål, det kjempeviktig, vet du, for å få en komfortabel samtalepartner der ute. Har man åpne spørsmål, så gir det rom for samtale, I stedet for bare ja-nei, der du må pushe på med nye spørsmål hele tiden for å få vedkommende du prøver å snakke med samtidig, eller til å åpne seg opp I det hele tatt. Da bør du ha en skravlete samtalepartner I tilfellet.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

Hvis du har bursdag I dag, så har jeg lyst til å gratulere deg med dagen. Det noen kjente folk som har bursdag 30. juni også. Vi kan ta med oss Sheryl Cole, som hun blir kjent utover. Men hun bytta navn til Sheryl Ann Tweedy etter hvert, da, på grunn av alt styret med eksmannen og det der. Lizzie Kaplan skuespiller og har bursdag I dag. Saeed Ali, den norske komikeren, fyller år. Det gjør også Mike Tyson, denne bokseren, var også med I Hangover-filmene, så en slags skuespiller også. Og Lars Lillo Stenberg, gratulerer med dagen til deg. Thank you.

Den siste dagen I juni har også merkedager ved seg. Det ikke alle merkedager som like kjente. Altså, du har jo jula og påska og 17. mai. Liksom. Det merkedager vi kjenner til. Vi vet hvor det kommer fra og hvorfor vi feirer det. Vi vet også hvordan det skal feires utifra de tradisjonene vi har lagt oss. Men det mindre kjente merkedager også. Den internasjonale asteroidedagen for eksempel, det en FN-dag. Og de har lyst til å bruke dagen til å spre informasjon rundt asteroidrisiko og trusler som forbundet med den risikoen. Da. Det også dagen hvor vi kan markere stjerneskudd. Altså, det vakkert når man oppdager stjerneskudd på himmelvelvinga. Det nydelig. Og det kan vi sette oss ned og se etter I dag. Og så det jo som om det ikke har tatt over livet våre nok fra før. Det sosiale medierdagen. Sosiale medierdagen, den internasjonale markeringen som kan skje I alle kanaler.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent i hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

sender ut en hilsen til Solbjørg, og så sender jeg ut en hilsen til Solgunn også. Begge to har navnedag I dag, og det skal jo markeres og gratuleres med, selvfølgelig. Håper det blir en fin feiring av navnet ditt I dag. Vi skal ha med oss ord for dagen også, som kommer fra en fryktelig kjent fyr. Charlie Chaplin hadde jo sin storhetstid på kinolæret verden over han, og han sa en gang, det å feile betyr ingenting, men det krever mot for å gjøre narr av seg selv.

Det er mye snakk om sol og ferietid, selvfølgelig fordi vi har kommet inn I fellesferien nå, og mange har tatt ferie. Men det jo også noen av oss som jobber gjennom hele sommeren, og allikevel har lyst til å ha litt farge. Gir det mening om man soler seg gjennom vinduet egentlig? Svaret faktisk, det mulig. Det kom overraskende på meg. Illustrert vitenskap sier det, men man må smøre seg med tålmodighet da, for vinduet det stopper en del av UV-strålene som endrer fargene på huden vår. Hvis man sitter riktig lagelig til og flytter seg etter sola gjennom vinduet der, så skal du ikke se bort ifra at du smått om sen I løpet av sommeren kanskje kan se forskjell, men det antagelig så sein endring da, at du bør ta før og etter sommeren bildet for å kunne se forskjellen.

Når jeg først så overskriften går det an å bli brun av soling gjennom vinduet, så skal jeg innrømme at jeg humret litt for meg selv og tenkte, hvem I alle dager stiller sånne spørsmål? Men når jeg da får svar om at yes, med masse tålmodighet og uten andre muligheter enn å sitte I sola, så skal du ikke se bort ifra at det fungerer selv om det tar fryktelig lang tid. Og det synes jeg jo gledelige nyheter I begynnelsen av juli. Thank you.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gram har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40

holdt på å si åpne om det da. Men dersom man sliter med vekta, så kan det hende at du bør sette deg for å sove litt mer. For det å sove jo viktig for mange ting, altså det at vi klarer å konsentrere oss, at vi ikke blir kjempefort sinte, at vi har tålmodighet rett og slett. Det bra for immunforsvaret, det bra for energinivået, og ikke minst så har det jo stor betydning for hvordan vi har det, men det også forbundet med overvekt og fedme. Man skal ha nok søvn, da vil man også kjenne mindre behov for søtsaker og dårlige matvalg.

Dårlig søvn og overvekt også kan skape en ganske ond sirkel, for hvis man sover dårlig og så legger på seg, så kan det senke den psykiske helsa, og med dårligere psykisk helse, ja, så vil man sove dårligere igjen, fordi man blir liggende og gruble og tenke over ting på natterstid der. Så det handler om å skape den gode sirkelen framfor den dårlige. Og hvis man har havnet I den dårlige spiralen, så bør man jo prøve å komme seg over I den andre.

Det hjelper faktisk ikke med ferie hvis man ikke lærer seg å puste og pause lite grann. Så dersom man har ferie, så gjelder det også å ta små pauser I løpet av dagen, der man tenker på pusten, puster med magen, tar dype drag, senker skuldra, slapper av og blir et nytt og bedre menneske. Enkelt og greit, og det trenger ikke å ta lange tida heller. Jeg bruker ett minutt på å fortelle deg hvor viktig dette og ved å inspirere deg med å ta med noe unyttig fakta som vi ikke har behov for å konsentrere oss for mye om, men som allikevel med på å ta tankene vekk fra andre ting, forhåpentligvis. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, den skal vi få fra vitenskapen om menneske og størrelseforhold for slimhinna som vi mennesker bruker for å lukte, den på størrelsen med et frimerke den faktisk. Og det synes jeg kjempeoverraskende, jeg trodde den var mye, mye mindre.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Jeg klar for å sette på plass denne nedtellingsfunksjonen på telefonen nå. Den innstilt på 22 timer, og den skal startes nå, fordi det 22 timer til jeg skal tilbake her, men da håper jeg at du også på plass for mer trivelig selskap. Det skal jeg lete lenge etter. Takk for at du har vært her I dag. Jeg heter Hanne, og tilbake I morgen samme tid og samme sted. Vi snakkes da. Ha en fin tirsdag. Ha det!

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Bare vaktmester Løn, som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

På Granstuen finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstuen. Kos deg i sommer med en tur innom Granstuen.

Texas tattoo.

ljusets tid rörer varsomt vid vår liv, stryker tiden som det.